0: meget, meget tæt, et meget tæt slægtsbånd, ikke kun til nordmænd og Norge, men også til det norske kongehus, og måske specifikt kong Harald, fordi han netop i sin illustration af sig selv og sit virke gjorde sig til en nordisk konge. Ja, og jeg må nok erkende, altså nu når jeg er igennem på telefonen, at det overrasker mig, hvor bevæget jeg er, når jeg skal tale om ham. Altså, det er som om, at det er et nært familiemedlem, der er gået bort for mig som dansk, og sådan tror jeg, rigtig mange danskere har det. Vi flager også på halvt i dag for tabet af den norske konge.
1: Ja, hvilket forhold havde du til kong Harald?
0: Ja, altså, jeg tænker jo på ham som en samlende kraft, sådan som nordmændene gør det, men også som et menneske, der ligesom havde en humoristisk tilgang til livet, som vi rigtig godt kan lide i Danmark. Jeg husker, da han var på vej op ad en trappe for at besøge dronning Margrethe, dengang hun stadig var regent, og snublede på trappen. Altså, han gik med to krykker og faldt, altså. Og da han så rejser sig op igen, så siger han til dronningen: "Deres majestæt, se hvor højt jeg beundrer dem, jeg kaster mig på knæ for deres fødder." Hey? Og det er jo ekstremt illustrativt for hans humor, hans person og hans lette måde at tilgå magt og autoritet og formalitet og alt det, der ligesom er indbygget i det kongelige normalt.
1: Mm. Hilde Sandvik, du er også med os. Hvordan snakker du om kong Haralds død i Sverige?
2: Sverige, unnskyld, Sverige, jeg kjenner jeg ble helt sånn beveget av å høre de barna, så jeg måtte sitte og svelle her før jeg skulle snakke nå om svenskene. Svensk forhold til sin egen konge er mer komplisert enn i Norge, og det til tross for at vi har hatt så mange skandaler i Norge. Og da jeg ble oppringt av Ekot, som er Sveriges Radios snakkeprogram på kvelden, så ble jeg jo nettopp spurt om sånn, hva er det som gjør at det norske forholdet er så annerledes enn det svenske til sin konge. Og bare der er det en forskjell, og du kan se det igjen i dekningen også. Det er langt mer og bred dekning i Danmark enn det er i Sverige, men svenskene følger absolutt også tett med, men de har en litt annen, litt kjøligere distanse. De ser på nordmenn som sørger, men de er ikke så delaktige i den sorgen, opplever jeg det som.
1: Som nordmann, hva forståing har du av kong Haralds relasjon til de andre kongehusene?
2: Jeg har tenkt veldig mye på en opplevelse som jeg kanskje nå spikret i minnet mitt, og særlig nå etter disse dagene. Jeg var så heldig å få være til stede på slottsmiddag da kong Fredrik, da han var helt fersk konge, kom fra Danmark for å besøke sin familie, jeg vil si, i Norge. Og der sto kong Harald og talte til kong Fredrik. Og det var en sånn følelse av at det var nesten far og sønn, eller onkel og nevø. Det var den gamle kongen som talte til den nye kongen. Og jeg satt så tett på at jeg så ansiktsuttrykket til kong Fredrik, og det var altså så sterkt. Fordi du så at han tok inn alt denne ja, ekspertisen, historien, rådene på en måte som man bare kan se når det er veldig, veldig nær familie. Og sånn er det på mange måter de skandinaviske kongehusene er knyttet sammen på, som er noe av det jeg finner vakrest i Skandinavia.
1: Mm. Hassan Preisler, tenker du at det er en forskjell på hvordan kong Harald har vært konge, og hvordan dronning Margrethe var dronning?
0: Altså, det danske kongehus er mere formelt i sit udtryk end det norske, og det er helt klart en forskel. Altså, man holder mere på formerne, man går meget op i tiltaleformen og så videre, som man, jeg ved, man ikke gør i Norge tilsvarende. Men ellers så er der jo sådan en, hvad kan man sige, en mild lands faderlig eller moderlig tilgang til jobbet, kan man sige, i begge kongehusene. Og det er en tradition, jeg tror, vi har til fælles. Ikke? Jeg vil sige, altså, jeg så Oslos biskop tale i går, som sådan ret tydeligt gav udtryk for, at dette er også en glædens dag. Og det vil jeg egentlig

0: også gerne lige minde mig selv og nordmændene om, at det er faktisk altså en glædens dag, og den sorg og smerte, man oplever lige nu, faktisk står i direkte relation til alle de fantastiske oplevelser, man har haft med kong Harald, og det enorme held, man har haft i Norge ved at have en konge, præcis som kong Harald, ikke? Så smerten er i proportion til glæden for mig, ikke? Og det synes jeg, vi skal huske på. Det var mit råd til mig selv, dengang jeg mistede min højt elskede morfar, som minder mig meget om kong Harald.
1: Mm. Hilde Sandvik, har du fått reaktioner fra kjente i Skandinavia eller andre steder i verden etter at dødsbudskapet ble kjent?
2: Ja, folk følger på en måte med og forstår at det er noe særlig. Samtidig så er det jo også interessant å følge med på hvordan særlig britisk og amerikansk presse da har skrevet om kong Harald, og gjort det en veldig mye mer kanskje anglosaksisk tradisjon, der man går rett på skandalene. Og det som jeg opplever som litt spesielt er at jeg kjenner det personlig krenkende, og det sier noen ting om hvilke forhold man har til et slags oss da, som kong Harald prøvde å male fram, og som han gjorde veldig tydelig så ofte, at når da New York Times skriver det som kjennes som veldig uerbødig på den dagen, så blir det et slags helt Norge som står opp og sier at sånn, så dette kan vi ikke ha det. Men absolutt så har det vært meldinger og tekster, og noe av det som har gjort sterkt inntrykk, og jeg vet ikke helt hvorfor, er å se hvor mange islendere som har tatt pennen og som har skrevet. Jeg sto i kø i kondolanseprotokoll i går i Bergens, altså katedralen her, og domkirken, og sto bak islendinger som skulle inn og skrive til kong Harald. Mm.
1: Hvordan tror du, Hassan Preisler, at dette dødsfallet vil prege det videre forholdet mellom kongehuset?
0: Jeg synes, jeg allerede ser, at der har været en etablering af et lige så tæt forhold mellem kongehusene i den efterfølgende generation, så jeg tror, at vi vil være knyttet mindst lige så tæt, som vi har været i fortiden. Jeg kan ikke se nogen anden udvikling end den, ikke kun fordi det er at det er der tradition for, men også fordi det er nødvendigt i denne tid, vi lever i. Nu når vi taler om den næste generation, så får jeg lyst til at indskyde, at ja, det er en tragedie. Ja, der er stor sorg og smerte. Vi talte også om, at der er tilknyttet en form for glæde, det her dødsfald, ikke, på en måde. Men det allervigtigste er måske, hvis man kan tale om timing i den her sammenhæng, at det er en virkelig, virkelig god timing for det nye kongepar, ikke? Vi så jo i Danmark, hvordan vores kronprins steppede op og blev den konge, vi drømte om, at han ville blive, på baggrund af nogle ikke så gode ting, altså noget, der kunne have udviklet sig til en decideret skandale, ikke? Da dronning Margrethe abdicerede. Og med dette tronskifte, så tror jeg, at Norge vil om nogle årtier kunne kigge tilbage på en konge, som blomstrede og blev lige præcis det, som nordmændene havde drømt om, når vi så kigger på Håkon den 8. i bakspejlet om nogle år.
1: Mm. Takk, Hassan Preisler og Hilde Sandvik.
3: Det var de nordiske stemmene. I går i Stavanger, Bjørn Eidsvåg holdt konsert, og det mange som særlig finner trøst i sangen hans «Eg ser». Og det ble jo naturlig for ham å endre litt på programmet i går.
4: Jeg ser du har det vondt, men jeg kan ikke grine alle tårene for deg.
5: Dette er jo en vemodig dag. Vi har mistet en slags far, da, en bestefar. Så jeg synes det er ordentlig trist å kjenne at det er... Ja, det beveger meg og rører meg, for han var en usett vanlig, flott, samlende figur for dette landet vårt.
4: Jeg vil grine med deg. Jeg vil grine med deg.
6: En sang som har betydd mye for mange. Et naturlig valg å ta inn på sparket I konserten I Stavanger I dag.
4: Jeg ser du vil gi opp, men jeg kan ikke leve livet for deg.
6: Artisten fra Sauda har møtt kongen ved flere anledninger. Sist I fjor høst, da Bjørn Eidsvåg ble utnevnt til kommandør av Sankt Olavs orden.
7: Og det ble veldig fort humor ut av ting. Da jeg var på audiens, så hadde jeg ryggproblemer og går krombøyd og avhengig av rullator, og han tar imot meg på krykker. Så det det første vi ler av begge to, og to gamle menn som knapt klarer å reise seg og sette seg. Men det var, ja... Avvepnet, flott, vakkert, morsom konge, strålende humor, veldig glimt I øyet.
6: Det ble en konsert om livet. Det var plass både til det triste, men også gleden.
4: Hvis jeg gir deg alt du vil ha,

Jeg satt med telefonen min i går og scrolla og var så full av inntrykk og alle andres tanker om hvordan dette skulle gå, om gode bedringmeldinger. Og så skrudde jeg telefonen og så tenkte jeg, hvordan er forholdet mitt til kongen, og hvordan føler jeg det? Og så skrev jeg en tekst om hvordan jeg husker at jeg gledet meg så veldig til å gå i 17. mai-tog og vinke til kongen, og hvordan det føltes ut som han var min bestefar, og hvordan jeg tror vi veldig mange følte at han var vår bestefar. Og så skrev jeg den teksten, og så kom det en melodi, så føltes det riktig å spille den inn. Og i dag, da nyheten kom, så føltes det etter hvert riktig å dele den med publikum.

0: Ole Henrik Bjørkmo Liefjell, alias Ovla, som det sørsamiske navnet for Ole, så vet du det, sammen med Agnete Saba I Halidan. Før musikken så hørte vi Trygve Skau lese sitt eget dikt til kongen, og Trygve, du fremdeles med oss direkte I NRK P1.
1: Ja.
0: Du, det 7 år siden du møtte kongen, og da sang du også for den. Hva sang du?
1: Jeg sang mine egne sanger, og det var så koselig, for han hadde sikkert reist langt, og jeg husker han gjespa litt. Det synes jeg var så koselig. Sånn rolig sanger, vet du. Ja.
0: Så han gjespa mens du sang?
1: Ja, litt av det. Jeg husker med et smil om munn.
0: Hva sang du da?
1: Jeg sang våpendrager som jeg hadde laget, og kommer det storm, og det går over.
0: Ja. Ja.
2: Snart så skal du også synge for oss, Trygve. Mm. Du jo, som jeg var inne på, en mann med mange ord, og du kan da sette ord på både sorg og glede. Hvordan kommer ordet til deg?
1: Det mest sånn at jeg prøver å bare sette ord på den følelsen jeg har, der og da. Og noen gjør det med bilder, og jeg, I går så fant jeg et bilde på nettet, på Instagram, som jeg så, jeg husker beklageligvis, ikke hvem som hadde tegnet det, men som tegnet den sorgen vi kjenner på nå, med en brygge, hvor det med rød løper på brygga, og så ligger det igjen 2 krykker, og så seiler det en båt I horisonten.
0: Mm.
1: Og det synes jeg var så, det gjorde inntrykk på meg å se. Seiler, kongen har seilt videre, og så spurte dere I går om jeg kunne komme inn og synge en sang. Og så tenkte jeg, hva I alle dager skal jeg synge da? Og så kom jeg på, jo, jeg må synge om den siste seilasen der med krykkene som ligger igjen på rødløperbrygge, og kom på en sang som en venn av meg har skrevet, og det Erik Oknedal, og Ingvar Hovland har skrevet teksten, eller Melle det som har denne sangen da, Himmelhøge sti, om den båten som glir inn den siste fjorden bak Blåne. Jeg tenkte, den passer I dag.
0: Den passer I dag, og jeg tror vi bare skal si vær så god, Trygve, så skal vi høre din versjon av Himmelhøge sti her på P.
1: Tusen takk.

0: Jeg synes det var så fin slutt på sangen, så vi måtte høre hele. Det var Hvem kan seile sin versjon til Lille Cæsar og Tobias Steen du fikk her i P1 Direkte.
1: Og i inboxen til P1 Direkte har jeg funnet en melding fra Kai,
0: ja.
1: Som skriver at han kondolerer så mye, spesielt til dronning Sonja, som jo har mistet sin ekte mann og ikke minst gode venn. Selv om man har familie rundt seg, så sitter fortsatt sorgen i, og han ønsker dronning Sonja alt godt.
0: Det var gode ord. Bjørn har også sendt oss en melding. Han skriver «Hei, send en hilsen til Kong Håkon den 8. Du vil bli en fantastisk konge som din far og din farfar, det her ligger i blodet. Send også en hilsen til min familie i Finnmark, nærmer meg hjemmet mitt etter 3 dager i bil og nesten 2500 kilometer. Det er mye om kongen våres også på svensk radio. Jeg tror hele Skandinavia deler våres sorg. Mange takk til Kong Harald for alt du har betytt for oss og hva du har lært oss om samhold og kjærlighet. Vil du også sende en melding, så finner du oss i NRK radioappen. Vi er kjent som P1 Direkte i dag. Dette er Eva and the Heartmaker.

0: Han har jo vært en veldig, veldig fin konge da, som på en måte har sett alle sammen for den de er, og har vært veldig kjær og egentlig en ganske folkelig konge da.
1: Jeg så på han som et forbilde.
2: Han har alltid vært en stødig person. Han har vært lun, han har vært veldig folkelig. Han har møtt små bygder, han har måttet sitt, jeg føler at han har sitt meg da. Han er ikke sånn så liksom føler han er sånn konge at han mye øver alle andre da. Two weeks and I wait till the feeling hits. Maybe I just haven't let it sink in.

Cameron Whitcomb var det med sin Medusa. Nu ska du få Magnus Eliassen. Låta heter Savna deg, og du hör på NRK P1 direkt. Jeg skulle love å

Jeg klarer ikke helt å bestemme meg om han salt lakris eller en søt karamell, godeste Troy Sivan. Vi hørte I alle fall en energibombe av en låt, og min personlige favoritt, hvis det lov å si, nemlig Rush. Nå Hilde Heltberg sammen med Cato Sanden. Dette sang til månen.

En låt som faktisk like nydelig når man vet at den skrevet til en annen manns kone. Vi hørte Eric Clapton med Wonderful Tonight. Nå lett å være kødd med det køsta være kar med staut.

det en av det jeg spår blir mange hits fra Dagnys siste platte. Vi hørte altså C'est la vie. Nå, Jonathan Floyd og danser på kanten.

Jeg håper å si musikken svar på bolle med ost. Jeg vet ikke hvorfor det hørtes ut som en fornærmelse. Det få ting som bedre enn varm gjerdebakst og ost. Vi hørte Doobie Brothers.